0: ארתר לארץ' מוזיקל
1: Principi de l'ul punura la set pro la basel de San Peter a Sameden. Ciera, quietezza, e tot in eneada quist.